0: makata. Kona majawariwa, resan serikali makata. Yo, kona majisi akipa, resan serikali makata.
1: Awe,
0: kona majawariwa, resan serikali makata. Yo, kona majisi akipa, resan serikali.